0: Karon sa detalye na sa to ang Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Gipanguluhan ni Cebu Gobernur Pamela Barikuatro ang mga opisyalis sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa pagbukas sa usaka bulang selebrasyon sa ika 457 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo ato sa flag raising ceremony sa Kapitulyo gahapon sa buntag Agosto 3 ning kasamtangan tuig 2026. Ang mga anibersaryo sa probinsya sa Sugbo gipaluyuhan sa Republic Act number 7698 nga namin dahan o gmideklara sa Agosto 6 sa Batagtuig na usa ka special non-working public holiday sa kinatibuk ang lalawigan sa nasangpit nga probinsya nga naglakip sa mga highly urbanized o component cities sa Sugbo. Ang seremonyas gitambungan usab nila ni Vice Governor Glenn Soko, mga sakop sa Junta Provincial o Junta Provincial, mga kongresista, Mayor o Vice Mayor, lakip na sa mga department heads sa Kapitulyo nga gipangluhan ni Provincial Administrator S. Durano o mga provincial o regional director sa mga nasudnong kagamhanan o guest lukop probinsya sa Sugbo. Nasaran nga ang probinsya sa Sugbo natukod niya ito nga Agosto 6, 1569 kon August 6, 1569 dihang si King Philip II sa Espanya gitudlo ni Miguel Lopez de Legazpi isip unang gobernador nga maoy naghimo sa Sugbo nga labing karaang pangagamhanan sa probinsya sa tibuok nasud sa Pilipinas.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:02.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Nasyonal. Gihandos ka na to sa Animal Vita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagmamuhi o kahayupan. Magsilbing vitamina, purgang tambal sin mga binuhing kahayupan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Magkatabang aron ang inyong kahayupan, ang magkanggurubog at katimbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karni. Usab magkatabang aron ang inyong kahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong nga namuhi sa manok bibi pato gansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspal sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Vita ang isagol. Ilang tubig limnon o nilipakas silang pagkaon. Ginagmay ang kantina dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Vita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakas sa yungon sa yung kakas agrabet o brampet animal sa lalibertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa to ang Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mo barato ang presyo sa mga produkto petrolyo sugod karong adlaw, Agosto 4, sumala sa Department of Energy o DOE. Mubo sa presyo sa gasolina og 73 centimos matag litro, diesel og 60 centimos o kerosene nga 2 pesos og 9 centimos matag litro. Matod ni DOE Secretary Sharon Garen, ang rollback resulta sa pagunhod sa presyo salana sa world market apan. Gipasidan ani ang magpabilin nga dili ligon ang merkado tungod sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East labi na sa Estados Unidos og Iran. Yahag usab sa DOE ang publiko nga magtipid sa paggamit sa petrolyo tungod kay ang kahimtang sa supply sa kalibutan mahimo gyapon nga makapigdo sa lokal nga presyo.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:04.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kini masunod nga mga Balitang Internasyonal. Gihandos ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dili kahi, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan. Kauban ang astasan tanan organic seaweed. Mas taas og santon purity. 5 times beta-carotene. Taas og vitamin C. Pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit diri sa tayasan sa Kiori Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sayungon mapalit kinis sa Butika Gel o Loren Drugstore. Quinbila Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahe sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang manok, nagbaligyo sab sila sa lalain nga putahi sa baboy, isda o baka. Queen Bila, Bisayang manok, espesyal, emutang sa National Highway pala sa Lantayasan. Negros Rental, nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig o Juni Ganti. Alang sino nga mga order, kontak lang silang nga mga numero, nga mao ang 0997-337-5829 o sa 0935-859-2846.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong Balitang Internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Balita.
0: Duha ka tripulante ang namatay human. Nagpakang ang duha ka helicopter atol sa operasyon sa pakigbatok sa mga sunog sa kalasangan sa Greece. Gabong adlaw, Agosto 3, ng kasamtangan 2026. Base sa report, ang mga biktima mo ang usa ka piloto nga Danes o usa ka liaison officer sa Greek Fire Service. Samtang, naluwas ang usa ka piloto nga British o usa ka Greek coordinator nga sakay sa kaduhang helicopter. Human kini nakahimo og emergency landing. Sa video nga kuha sa netabo ang insidente nga netabo mga 65 kilometros sa kasagpan sa kauluhan nga Athens nga makita ang usa ka duha ka Bell helicopters ibangga sa rotor sa laing helicopter. To din nasunog ang usa sa mga helicopter og nahagsa sa usa ka pangpang samtang ang ikaduha nakalanding sa emerhensiya. Padayon ang imbestigasyon sa motoridad aron nga matino ang hinungdan sa mga aksidente. Samtang padayon ang pag-ulbo sa mga sunog sa kalasangan sa Greece nini nga simanaha nga hinungdan sa halapad nga pagbakwit sa mga residente sa apektado nga mga lugar. Gawas sa Greece, nakasinati usab og dakong sunog sa kalasangan ang uban nga mga nasod sa Europe, lakip ang France tungod sa padayon nga grabing kainit nga nasinati sa rehiyon.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
0: Yan ay musunod nga Balitang Sports. Gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandek tambal. Sulayg natural nga pamaagi, pagpamasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract, Amamang Sagol. Adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kaya doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa bitado nga parte sa mga lawas ubanan og masahe. Siva Essential Oil nga plus nga umot og epektibo. Siva Essential Oil dira sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Buyax Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet sa Reserve Store in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: Padayon nga nagpasigarbo sa Pilipinas ang Lapu-Lapu Arnes di abanay ko Tem Homan makalang katog 20 kamedalya sa nipadayon nga 8th World Eskerima Cali Arnes Federation on week of World Championships nga gibigayon sa New Delhi, India. Sumala sa report, amaong kupunan nakabot ang 13 ka bulawang medalya, 5 ka silver o 2 ka bronze nga nakakuha sa kalanlain nga mga kategorya sa kompetisyon. Nagpakita mga Pilipinong arnisador o talagsaon nga kahanas, disiplina o determinasyon sa international nga torneo nga maoy hinudan sa ilang malampusong kampanya batok sa mga batid nga manalaban gikan sa nagkalain nga mga nasod. Among kadaugan usa nasab ka pamatuod sa kalig-on o kahusay sa Arnes sa nasudnon nga martial arts sa Pilipinas o napadayon sa pagdala o dungog o garbo sa nasod sa international nga entablado.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balitang Sports.

0: oras sa Pilipinas, alas 8.27.
1: Handos, balita, handos, balita.
0: Okay, maghandos. Kato mga tagnag, handos ka na to sa Bus Abloy, Bulkanizing Siya. Bubulkit sa ligid o mualain siya ta sinong mga motorsiklo. Memotang diha sa Maya National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Bulkanizing Siya. Gipanag iya gudumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Mga kahandos, ginamaw nga tulumanon nga handos balita, dungan kini nga inyong madunggan sa tulo ka mga sibianan o tulo ka mga radio station. Nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio o Betel Radio Canlaon City. Gawa sa bangong istasyonan, makita o madunggan usap kita sa tibuo kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita, handos balita.
0: Okay, maghandos ha. Happy birthday sa tumabtikon nga Municipal Health Officer ang ato nga lungsod sa Tayasan nga mao si Doktora Mirasol Jingsuniga nga nag-birthday gahapong adlawa.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Malang Marie. Tendaan niyo sa mga pangidaron o kasamtangang nanimoyo din sa Misamis Oriental. Sulod sa daghang katuigan ate, nagtuo ko nga ang gugma makapildi sa tanan o love conquers all. Nagtuo ko nga kung tinuod ang pagbati, mahimong sakto, bisan o sayop ang panahon o kahimtang. Apan karon ate, kada mutanaw ko sa akong kaugalingon sa samin, usa ka pangutana ang perming mo balik sa kong una-una. Hangtod kanus ang mahimong rason ang gugma aron magpabilin sa usa ka relasyon nga sayop. Dugay na kaayuming nga nagkarelasyon ni Dino ate. Apan gustoon man among ipaghambog sa tibuok kalibutan kung unsa namo kamahal ang usag-usa, dili kini pwede. Sakit man ang kamaturan apan kini ang realidad nga angayan akong dawaton. Minyo na si Dino at ER. Doon na siya duha ka mga anak. Matag mo biya siya kanako na sayod ko nga na ay naghulat kaniya sa iyang pagpauli. Apan taliwala ni ini ate nagpadayon ang among sekreto nga relasyon. Naami kaugalingong kalibutan. Ug sa among kalibutan nagpuyo mi nga murag matuod nga magtiayon. Gani ko makita lang nila kung unsa mi ka sweet o loving sa usag-usa. Tingali makaingon sila nga sulundon mi. Nga magtiayon ate. Magkatawa mi sa gagmayng butang, magtinabangay sa problema. Walay adlaw nga masubanon. Walay adlaw nga dili mi malipayon kung kami ang magkauban. Puro kinikatamis o kalipay. Puno sa malipayong handumanan. Si Dino ang nahimo kong kalibutan ate. Walay adlaw nga dili na ipabati ka na ako nga ako ang special o importante sa iyang kinabuhi. Apan ang kamatuoran, kanunay, magpahimangno ka na ako. Nga kining tanan, temporary lamang. Nga mga higayon. Ang kamatuoran, dili mausab. Ako ang babae nga gitago. Ako ang babae nga dili mahimong ipaila ngadto sa tanan ate. Kay ako man ang number 2 ug dili number 1 ate. Ako ang peke ug dili original. Sa sidugdanan wa ako kahibaw nga minyo siya. Nagkailay mi sa usa ka seminar nga pareho namong gitambungan. Buutan si Dino ati matinahuron. Maayong mo istorya. Wa siya'y wedding ring. Wa pod siya maghisgot og pamilya. Nagtuo ko nga ulitaw siya. Ugway kalambigitan. Wa ko nangutana niya og wa usab siya gisulti nga di kanako. Nagsugod ang among relasyon sa kanunay niyang pagbisita kanako sa akong gipuy-an. Thrice a week ate. Kay lagi man naglahi man mig lugar sa Misamis Oriental. Sa among nakadugay nga panagkita, nahulog nga akong pagbati nga to kaniya. Nahigog ba ko sa lalaki nga napakatawa ka nako? Sa matag higayon nga stress ug daghan kong problema. Sa matag higayon nga mabati kong kakapoy. Nahigugma ko sa iyong pag-atiman, pagpangga, pagmahal, o sa iyong pagpaminaw sa akong mga kasakit, ate. Naging okay siya sa akong kinabuhi. Sapat na siya para kanako. Apano sa kaadlaw, kalit lang na akong nadungog, gado na siya kaistorya sa cellphone. O sa kabata, nga ang tawag ganiya, Papa. Nangutan na akong kukunos a siya, muuli. Mihuno nga akong paginhawa. Ate R. Wa ako makatingog. Gitanaw na ako si Dino samtang iyang gipalong ang iyang phone. Nasayod siya nga ako kining nadunggan. Nadi gayo na, wa ako makasabot sa kong gibati. Nahadlok ko. Nga nabalaka. Sa sunod niyang isulti. Dini na ako nasayran nga minyo siya ate.

kong tubag. Balong anang imong tigmo. Akong tubaglong kay. Tudling sa mais. O sa kasangab, alaganap. Dugay, tamahuman na na. Ang tubaglong sa imuang at

Maayong gabi mga bay, adlaw karon nga Martes, pit sa 4 nimo nga bulan sa Agosto, tuig 2026. Lainasab gahog na sa to ang tulumanon ang mga lamas kagahapon. Okay mga bay, karon nga kagabion sa to nga tulumanon ang mga lamas kagahapon.

0: Balibay. Nasaan na ang liwanag usa ka manindot nga kanta nga gipangayo ni Ma'am Len Tugdang. Atong oras mga bay, 34 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga takna, gihatod ka na to sa Detribayo Food Supplement. Mausa ka natural, nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribayo Food Supplement. Ang Detribayo, dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalialib Steacids and the Sugar Sugarcane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay! Salamat ha sa mga request nga ni Ma'am Len Tugdang nga naghatag sa pagtulunan sa itong mga suking tibaminawan nga nangita sa kahayag. Apan bisan pa man silag napag nga kahayag, apan ang uban padayon nga nagservisyo mga bay sa katalingban pinagi sila nga abilidad o ilang nga katakos, binagi sa pagkanta, ang uban diya sa pagmasahe, uban pa mga bay, nga bisan pa man sa ilang nga wa man makita nila ang kahayag sa kalibutan, apan ang ilang nga mga maayong buhat mo'y nagadan ag ngadto sa mga katawhan mga bay ug maghandos. Muna nga, bisa pa man sila nga doon na diferensya di makakita o sa kabuta, apan, nagbuhat og mga maayo mga bay. Muna nga, kanato nga nakakita sa kahayag, muna nga, padayon usab kita nga magbuhat og katarong alang sa kauyuhan sa katilingban. Sige mga bay, adita maglangay. Laing musika alang kaninyo, naguluhan kini og Parting Time, nga gikanta sa Rockstar.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 53 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasahi gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract. Ang mga sagol, adunay de fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay doon kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa imong lawas, ubanan og masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal og sa Malabuyog Cebu sa Bet Sarsa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, dito maglangay atong hatag pagtagad agin nga sugilanon ni Gina.
0: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bai. Paliog tambagi ko.
1: Okay, Ma'am Gina, agkatambag gabahin ng kasinatian nga nagyan sa mga anak, Ma'am Gina. Nga karon yatag ni mga pagsabot na diha sa mga nga anak o imong nga mabatsyagan nga nasa sa mga buot na hinahinaya, na alagbaya, puhapa, dayong tambaga nga ina nak sa matag panghitabo ibabaw ni nga kalibutan adunay plano ang labaw nga makagagahom. Kung unsa may managian kana mga pagsulay lamang tun kay gisukod kung unsa kadako ang imong mga pagtuo ngadto sa atoa nga Ginoo. Gani sa tanan nga mga bito Ginoo, usa sa tong nga nahimo nga sanglitanan mauman ang kinabuhi ni Hob. Undiin luyo sa mga pagsulay sa mga pag-antos ni Hob apan siya milahutay hinungdan nga gidubli pa sa Ginoo ang tanan nga nawala ngadto kaniya. Pila ka pilo pagyud ang panalangin kagihatag sa Diyos nga makagahom ngadto kang Hob. Muna nga kung unsa may mga pagsulay karon nga bidangat si mga kinabuhi. Pero naa nga gisukod lamang sa labaw nga makagahom kung unsa ang imuhang pagtuo ngadto kaniya. Kana mga chismis, ilan na nga og tagda. Nasayod ta kay kanang nga mga walay trabaho, walay mga lingaw. Kuan man na sila kana mga maningkamot o guba sila nga isig kataw. Bisan way klaro nga mga ebidensya. Muna nga, managin na pa to nga bintaha ang tao nga maga paubos sa kaugalingon na ipataas ngadto sa labaw nga makagahom. Muna mga bay ha, muna ipanultiyo na kinsa ganito nga tao nga magpataas, ipaubos. Apan, kinsa ganito nga magpaubos, ipataas. Mato nga, hununaon, nga sa batag usa, sa batag paghitabo, sa ato nga kinabuhi, doon nag-iplano ang Ginoo ni Ana. Muna Ma'am Gina, pasabtali mong anak, kunya, parang mahupay gyud ang iyang kasing-kasing una-una. Kaya muna siyang agnihon nga pwede nga mangayo tag counseling sa usa ka doktor, sa usa ka psychiatric. Kung mahimo, magaling kayo ito

0: gur mo sa lalawigan sa Sugbo, mo nang moadto jud mo kanang mangita mo ditog dapita. Mo kanang psychiatric kanang doktor nga maghatag counseling ba para nga mahupay ang ihang kanang kasakit nga igbati sa dughan. May diri pagtayasan kay kada bulan pinagis sa pagpaningkamot sa tungamahan sa lungsod sa Tayasan nga si Mayor Bimbo. Mo nang aduna gyud doktor nga maridiri para nga mahupay sa mga problema kanang dunay mga gihambin nga makabalaka, mga kahasol sa nona. Gadi karon nga Agosto 28, mara si Dr. Yap para nga mo ay mo atiman sa mga naisusama mga anak nga problema. O diha sa lalawigan sa Sugbo, pangita lang mo diha, mga na nga inong nga maduulan nga makahatag og tambag na counseling. Kaya bintahan mo nang na doktor ba nga mo ay mo hatag og mga resita o ka na nga espesyalista kabahin niya nga kabalaka sa panghuna-huna. Kay og di ko na madali dekado magod mga pud mga bay maghandos nga labi na gini Ma'am Jean. Kay basig ma musang ko sa depression niya sa imong anak. Muna hinahinay lang tambaga lang imong anak para nga makarecover. Kay kini nga maong kasinatian karon dili lang ni naitabo sa anak ni Ma'am Jean kundiin libuan pa ka mga tao ang nagantos nini tipo kalibutan nga muasab ang kinaiya sa tao tungod ra mapugod gado na may rason o katarungan. Nakutambag, labaw sa tanan, nga ang mga problema nga buhamag, umuras bag sa itong kinabuhi, atong buntugon, pinaagi sa pag-ampo sa labaw nga makagagahong. Inay mong anak, anak, ang tanan, atong balikon nga ang tanan nga panghitabo, doon ay rason. Huwag maghulat lang ta, nga abot ang Ginoo, nga ang imong nga mga pag-antos, kana gantihan. Huwag sa kanta pa to, nga maghintay ka lamang.
1: Mga lamang.

0: okay, mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulumanon karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan Pinauluhan sa tuwang mabtikon nga station manager nga mao si Busayan Hanilahado oban sa tuwang teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayris Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw oban gabi ipag-usab ka na tuwang tanan. Mga bay, at ang ikuugma sa buntag ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa atong atulmanon ang handus balita. Pagkagabi eh, balik ta sa atong atulmanon ang mga lama sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan ibilin ko kini maong panultion nga naganayon bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katalingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko. Mga lama sa kagahapon. Mga lama.

0: programang nga magadulog dugang lingaw ka bibo. Ning sayo sa kapuntangon, pamuka umano pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
1: Sabi ko, Lindo, listap.
2: Listap.
3: Atyuloy!
0: Ano na, ang pakurat sa kapuntangon. Pakurat sa kapuntangon. Kauban ni Bay Ray on air.
3: Ayaw po.

nimo mahal ang gimulo kong mga suliran. Siguro imo naunta ako nini nga giapyayahan. Apan gipasan ko na lang ang tanan. Kay ikaw miuna naman kanako diya sa laing kalibutan. Kung mahimo palang tasun ko ang akong katulugon. Aron diha sa tarian sa damgo imo ako kanunay nga hapuya hupayo. Sa lagunet. Dili pa lang sala ang kinabuhi nga hunusan. Ibuhat ko na unta kini aron diha sa paraiso kita kanunay ang mag-uban.

mao hinungdan mga higala nga magkaproblema na inuunta sa tuang panglawas. O muna diha mga higala, no? Walang importante gayon nga mahibalo ta mga higala.

Ikalima mga higala, dugay kaayong maayo ang imuhang mga samad. Kung masamad ka mga higala, pagkadugaya dugay kaayong maayo. Ang guyaw na gibliha mga higala, og di na gyud maayo mga higala, muna nakadelikado ng yung maayo mga higala. Muna yung mga temailan nga...

Ikapito ang imong buhaton aron nga malikay kaniling diabetes mga higala. Get regular check up. Magpa-check up jud ta mga higala kanunay. Adto sa mga batid sa mga panglawas. Ana guna kay ang uban mahadlok man mo pa-check up kay mabalaan ko lang sakit. Uy. Kuna unsa naman?